Муз-ФМ. Муз-ФМ.

0: Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя. Ищите жилье? «Рентикс». Ищите офис? «Рентикс». Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
5: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
6: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 килограмм с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в максимум.
7: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
11: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
12: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, cu Anca.
2: Bună dimineața, e vineri și bună dimineața sună chiar sincer și frumos și bun. Chiar dacă așa, timpul ăsta, bani ne bucură că e prezent soarele, ba vin niște nori, sper eu să nu dea ploile peste noi, deși arătau câteva procente acolo. În fine, voi sunteți pe frecvența Muze FM, pe 88.0 și astăzi muncim, nu știu dacă cu poftă sau din greu, dar cu sufletul și cu gândul la weekend. Mie, apropo, îmi spune Anca, în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. În caz că ne cunoaștem, asta e minunat, deci nebunia a venit pe capul vostru. Iată, de exemplu, pe canalul nostru de Telegram putem schimba 2-3 vorbe, da, cum găsiți? Foarte simplu, deschizi

0: Mi-a și scris, e matinală, dar știți de ce e matinală? Că e părinte. Și a avut grijă, da, da, azi ăștia care au rupt cărțile pe parcursul anului se duc în vacanță. Răsună clopoțelul bun pentru cei care mai au examene, mai au să se chinuie un piculeț. Și clar lucru și părinții să se chinuie emoțional, că țin pumnii pentru copiii lor. Iată, Mariana și Sergiu ne scrie: neața Anca, azi ultimul sunet, începutul la vacanța mare. Ai mei trei copilași sunt cei mai fericiți și ei împreună cu... și eu împreună cu ei. Felicitări tuturor copiilor! Și chiar cu mare drag vreau, dacă Mariana mă ascultă, dar cred că nu mă ascultă, că sunt la care eu. Alina, Marius și Elena, vă felicit că a venit vacanța. Să petreceți frumos, să... așa, să prindeți din toate părțile emoții pozitive. Mai e și 1 iunie. Aveți de petrecut frumos și de spus bine ai venit vară. Bun, și chiar felicitări tuturor părinților. Da, mulți din ei acum nu mă ascultă că stau la careu. Oamenii care stau la careu, salutări. Dar cine nu are copii, are lucru și ascultă Muze FM. Iată așa. Și totodată astăzi, dacă mă uit în calendar, 29 mai, și astăzi se vorbește despre cei oameni care voluntar sau involuntar fac parte din viața noastră de zi cu zi. Pentru că astăzi e o sărbătoare, e Ziua Europeană a Vecinității, adică vecinii, salut! Și apropo, eu nu știu dacă vecinul meu astăzi e matinal, dar salut dacă mă ascultă! Deci e o sărbătoare pornită din Paris, 99, și datorită unui francez inimos care se numea Antanase Perivan, a înțeles că în orașele mari putem fi incredibil de singuri înconjurați de mii de oameni și azi peste 30 de milioane de europeni celebrează această zi în ultima vineri din luna mai. Deci se sărbătorește Ziua Europeană a Vecinității, a vecinilor, și e momentul perfect, știți, să spargem gheața, să trecem dincolo de pereți care ne înconjoară de vecini. Și așa, cu inima deschisă, chiar lângă cei care trăiesc lângă noi. Și dincolo de glumițele mele, așa, unele bune, unele mai puțin bune, totuși relațiile de vecinătate sunt o chestiune sensibilă, profund umană, și într-o lume digitalizată în care noi ne aflăm, unde ne dăm mesaje cu oamenii de la celălalt capăt de pământ, e atât de frumos să știi cine locuiește de cealaltă parte a peretelui tău. Ia spuneți, nu e așa? Pentru că uneori un simplu bună dimineața, spus așa cu suflet, pe scara blocului, da, sau când oferi un zâmbet așa în ascensor, sau vreun gest mărunt de ajutor, poate să schimbe complet ziua unui om care are nevoie de asta. Iată așa. Și de fapt propunerea pentru această zi de vineri este să sărbătorim așa, simpluț, să oferim vecinului, vecinei, cel mai cald zâmbet și un salut de bună dimineața. Asta s-o face, sau bună seară, de ce și nu. Este 8:05 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy!
1: Easy Busy!
0: Iată așa, Easy Busy, dar pornim, startăm. Și eu mă întorc în trecut. Eu prin anul 2000, ce făceam? Eram la școală. Eram în clasa 1, probabil, da, așa, dacă nu greșesc. Deci vine o melodie sub care mă zbânzuiam. Ea a fost unul dintre acelea hituri Eurodance care au dominat radiourile, cluburile europene la final de 2000. Și piesa a devenit rapid cu succes mare în Scandinavia și Europa de Est, dar interesant că este melodia care are două variante vocale. Deci inițial o parte feminină a fost cântată de o solistă și pentru lansările internaționale vocea ei a fost înlocuită. Iată, producătorii ăștia. Și de fapt succesul melodiei a fost atât de mare încât au fost create chiar și două videoclipuri oficiale, unul pentru TV și altul așa, o variantă mai provocatoare, pe care îl puteți vedea și pe YouTube. Chiar acum

If Only You la 8 și 10 minute. 8 și 10 minute la ceas. Mamă, s-a scurs, gata. 10 minute s-au dus din viața mea și viața voastră de când, iată, ne ascultăm unii pe alții. Eu pe voi, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Apropo, și cine se află acum la volanul mașinii, dar și pe bancheta din spate, pot lăsa mesaje. Foarte simplu, dați de noi. Dacă deschideți aplicația Telegram și scrieți Radio Muzica FM, o să dați de Anca, fata voastră de la microfonul roz. Și mi-au scris aici: Anca, bună dimineața, ce frumos ai spus de vecini. Avem norocul să avem vecini de aur, Diana, Andrei, care de la vecini au devenit cu mătri. Ne-a scris Elena. Asta e. Dar ne-a mai scris, iată, Dumitru: da, noi ăștia fără copii tot sărbătorim de până am amintiri. Da, felicitări tuturor copiilor, părinților copiilor, că a venit vacanța și mai aveți acolo ziua de 1 iunie. Și apoi gata, puteți să-i dați la bunici în grădina acolo să-i ajutem. Și ne-a mai scris un mesaj aici: felicitări, chiar e frumoasă sărbătoare pentru elevi. Eu îmi aduc aminte că eram tare bucuros că gata, s-a terminat chinul, absolventul 2010, Alexandru. Interesant, mă, ce frumos.

vorbește aici la microfonul roz. Deci simplu, deschizi aplicația Telegram, scrii Radio Muz FM și voilà, poți lăsa comentariu, mesaj direct în caz că te rușinezi în comentarii. Iată, Elina a scris: neața Anca, azi e vinerea, ura! Da, cineva vinere, cineva ultimul sunet. În orice caz, chiar felicitări încă o dată cu ultimul sunet de clopoțel. Sunetul care, iată, în fiecare an parcă închide o lume și deschide alta. Pentru unii începe vacanța, dar pentru alții începe dorul, da, de tot ce a fost. Ia spuneți, părinți ăștia mai mari, pentru că peste ani nu ne mai amintim formule, notele pe care le-am primit în agende, dar oamenii, băncile, emoțiile, privirile, senzația ce e că mai este timp până devenim, oameni cu diplome și oameni de ăștia, știți, realizați și un alta. Bun, și piesa care vine vreau să fie o dedicație pentru toți cei care, așa, depunează amintirea, cum a zis și ascultătorul nostru Dumitru, și chiar vreau să vă aduceți aminte de toți colegii voștri, mai ales acel care a stat cu tine în bancă.

știi ce ciudat? E că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bală în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeau pe hol.

faci, liceule? Ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și aveam ochii grei.

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.

0: de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Asta ne scrie de fapt Dana. Și Dana, când mi-a scris acest mesaj pe canalul nostru de Telegram, zic, măi, e de să trag cu vederea la mine aici, în zona mea. Și da, plouă. Și Dana ne scrie, amintirile au dat peste noi, că cu ultimul clopoțel. Așa e, Ana la fel ne scrie,

cineva astăzi, ziua de naștere, și vreți să fiu complicele vostru, să felicit în emisie directă, orice nebunie, eu sunt gata. Eu nu mă dau înlături de la nebunie. Eu, apropo, o să mai revin cu mesajele care au venit, mesajele directe, că puteți lăsa și comentarii, dar și mesaje directe, cu mare dragoste le dau citire. Și hai să vă zic așa, că urmează să facem update la trafic, să vedem la această oră cum se stă în orașul Chișinău, în capitala noastră drăguță. Vă rog frumos, nu uitați acolo de semnalizatoare, prudență, da, să vă uitați ochii în 70 de locuri, că astăzi ăștia pe pitch o să fie foarte mulți prin oraș și unii, da, mai cască gura, alții, ba, se mai uită în telefoane. Voi aveți, în orice caz, grijă la drum. Și cai, un piculeț să vă îmbrățișeze și să miroase frumos, să miroase a vară, vă rog frumos, primăvară, du-te, nu ne place așa. Vrem vară, să fie călduț, să fie soare, dar eu vin cu parfum de îmbrățișare. Easy, busy.

6 de minute se aude pe mus. Vank și Eligarf a fost cu noi, iar noi acum suntem cu voi în trafic, adică Anca voastră, fata de la microfonul roz. Și hai să vedem ce se întâmplă. Oare, da, ce se întâmplă? Se întâmplă, nu știu, poate că e ultimul sunet și e așa aglomerație, dar în fiecare dimineață e cam așa. Și o să începem de la un capăt de oraș și o să mergem așa pas cu pas la alt capăt și așa la 5 capete. Bun, o să încep, de fapt o să revin și la mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muza FM. Dar până atunci, cei care stau la volan, drum bun, răbdare, clar lucru, și atenție, cum și am zis la intervenția precedentă, la trecerile de pietoni, că cineva acolo poate să fie așteptat acasă și voi toți sunteți așteptați acasă, aveți grijă. Așa,

zavodă, da, în această clipă, dar se atestă flux îngreunat, la fel Botanica, acolo se circulă pe strada Belgrad cu greu, s-a creat o coloană lungă de mașini, probabil instituții de învățământ, dacă nu greșesc acolo.

pe sensuri de deplasare se circulă anevoios. Dinspre strada Soarelui s-a întins o coloană lungă spre strada Grenoble. Mergem să vedem care e situația. Petru Ungureanu, începând de la strada Ion Cloșca și până la strada Tudor Strișcă, acolo rândul e lung de mașini, traficul devine tot mai dens pe minut ce trece. Tudor Strișcă, la fel, e aglomerație, iată, începând cu strada, dacă nu greșesc eu în această dimineață, de fapt acolo e zona aia foarte aglomerată, blocuri, toți ies din blocurile alea, acolo mai e și instituții de învățământ, deci chiar răbdărică celor care sunt la volanul mașinii.

să mă uit eu în zona Ongo în această dimineață. Se înaintează greu spre Grenoble, chiar de la spital acolo. Hai să vedem. Telecentru, hai la această oră, telecentru. Miorița se circula nevoios spre Gheorghe Asache acolo. Coloana crește de la minut la minut, se mai schimbă situația pe unele tronsoane, iată începând. Oho, noi așa avem stradă Robbie Williams. Așa, se circula

centru, șoseaua Hâncești, acolo și la intrarea în oraș și dinspre televiziunea de la TRM, la fel la virare spre Miorița, acolo se acumulează tot mai multe mașini. Și mă întorc eu, bun, de la cumva de la Botanica, ne întoarcem un piculeț să mai vedem dacă s-au schimbat lucrurile. Pe Sarmi Zegetusa se circulă anevoios, iată de exemplu la intersecție cu Titulescu, acolo e aglomerație, deci circulația e încărcată la acest minut, la 8:29. Așa, și hai să vedem mai spre gara feroviară, ce se întâmplă oare. Dinspre șoseaua Muncești, spre Bulevardul Iurie Gagarin, e o coloană lungă, la fel dinspre Decebal, chiar la gara feroviară, puteți să vă uitați la trenuri și trenurile la voi, cât stați voi în trafic, la fel se atestă un flux îngreunat la cercul cu sens giratoriu spre Constantin Negruții, iată dinspre Albișoara, acolo aglomerație la această oră. La fel e drumul încărcat la Ciuflea, intersecție cu Constantin Negruții, cu Bulevardul Ștefan cel Mare, acolo la fel se formează rânduri lungi de mașini. Pe strada Ismail, pe ambele sensuri de direcție, la fel șoferii înaintează destul de încet la această oră, pe la semafoare se stă, se fac întoarceri una alta. Bun, pe Bulevardul Dacia, la fel se atestă un flux sporit de mașini, acolo în zona Spitalului Municipal numărul 1. La fel, opa, nu știu dacă voi să, dar cei care stau la volanul mașinii, iată zona Botanică, vedeți, a venit soarele înapoi. Asta gata, copiii sunt fericiți că e ultimul sunet. Bun, hai să revin, să mai vedem ce se întâmplă. Iată, de exemplu, zona centru,

acolo. Așa, hai că am apucat-o, dar să luăm așa centru. București se circulă nevoios începând, deci tronsonul cuprins între strada Tighina și până, iată, s-a întins o coloană până la Vlai cu Pârcalap. Deci tronsonul ăsta cuprins, acolo traficul e aglomerat. La fel se atestă un flux îngreunat și pe strada Șciusev la acest moment, începând de la Bodoni și terminând până la stadionul Dinamo. Acolo se stă la semafor. La fel, fluxul este îngreunat și pe strada Nicolae Iorga, intersecție cu Golnicianu. Acolo traficul începe să se blocheze, e o coloană formată. Hai să vedem, coborâm, centru. Se circulă

Ceasul și până la strada Mitropolit Petru Movilă. E o coloană lungă de mașini, toți vor spre centru să ajungă cu bine. La fel se atestă flux îngreunat și pe strada Mitropolit Dosoftei, începând cu Mihai Viteazu și terminând tocmai până la Petru Movilă, la fel. Acolo circulația este foarte încărcată în acest moment. Hai să mergem la alt colț de oraș, Albișoara. Iată, se mai circulă și acolo dens pe calea

oprit de mașini și la cercul cu seș giratoriu dinspre Alecuru, sos spre Meșterul Manole, la fel acolo se stă la semafor. Deci flux dens și pe Petru Zadnipru spre Bulevardul Mircea cel Bătrân, la fel e acolo anevoios. Dragi șoferi, vă salut la acest moment. La fel e traficul interesant încărcat și pe Igor Vieru dinspre Bulevardul Mircea cel Bătrân. Și mergem la Râșcani. Hai să vedem situația la Râșcani care e. Dinspre Alecuru So, de fapt Nicolae Dimoi e încărcat pe ambele sensuri de deplasare, dar mai mult din partea aia de pe strada Academic Sahrov și dinspre Nicolae Dimoi. Deci e chiar încărcat traficul la această oră pe Nicolae Dimoi pe ambele sensuri de direcție.

păcate, mașinile stau bară la bară. Nu știu ce s-a întâmplat, dar probabil e instituție de învățământ acolo, dacă nu greșesc eu. Așa, Miron Costin pe ambele sensuri de direcție, până la strada Florilor, începând de la Bulevardul Moscovei, la fel acolo traficul devine tot mai dens în acest minut. La cercul cu sens giratorul de la Bogdan Voievod, strada Florilor, tipografia centrală, la fel acolo traficul începe, da, să fie îngreunat. Dar e îngreunat la intrarea în oraș. Bună dimineața, cei care vin pe la Poșta Veche. Iată, intersecția cu Studenților, calea Orheiului, la intrarea în oraș, Socoleni. La fel acolo șoferii înaintează foarte încet. Și mergem, iată, dacă stăm așa frumos, ne uităm în dreapta, în stânga, pe calea Orheiului, ajungem la cercul ăla de la Poșta Veche. Și acolo, la fel, circulația este îngreunată la cercul cu sens giratoriu, în general, dinspre așa, cercul ăla de la calea Moșilor, care vine dinspre Petricani, spre calea Orheiului, la fel. În deal, acolo, traficul începe să se blocheze cu încet, încet, așa, pas cu pas. Și hai, ne-a mai rămas, dacă nu greșesc eu, Buiucaniu, să mai vedem. Dar hai să vă zic că în acest moment se atestă un flux sporit și pe Mihai Viteazu, dinspre strada Petrican, de la cercul ăla cu sens giratoriu. Și dacă mergem, hai să mergem la Buiucani, a? Ce spuneți? Pe Ion Creangă, tronsonul cuprins între Eugen Coca și până la Universitatea Pedagogică Ioan Creangă, la fel, acolo aglomerație mare pe acest segment de drum spre cercul cu sens giratoriu Mitropolit Dosoftei, intersecție cu Mihai Viteazu, acum se merge din frână în frână acolo. Și dacă mai mergem așa, Buiucani, hai să vedem Nicolae Costin, intersecție cu Ioan Pelivan, acolo s-a format un rând lung de mașini la virare, probabil acolo la semafor, așa, și pe Alba Iulia, intersecție cu Unisifor Ghibo, acolo se stă la semafor, traficul devine tot mai dens pe minut ce trece. La fel se atestă un flux îngreunat și iată, la intrare acolo dinspre strada Mușatinilor, chiar se atestă un flux îngreunat, o coloană lungă s-a întins.

și spre Alba Iulia. Acolo s-a întins la fel o coloană lungă de mașini. La această oră e încărcat traficul și la Visarion Belinski, intersecție cu Vasile Lupu, pe Ștefan Neaga, Eugen Coca un piculeț, dar e aglomerat în această dimineață pe Vasile Lupu spre strada Constituției, acolo în deal, toți la virare, la Cogălnicianu, spre Matievici acolo. Răbdărică! Asta e tot ce vreau să vă spun. Deci o zi bună începe și cu un drum liniștit, așa că vă rog frumos, liniștit, să ajungeți cu bine la destinațiile voastre, că vă așteaptă cineva acasă, știți vorba aceea. Dar hai, e încă un hello de ăsta muzical și totodată eu vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muzz FM, vă aștept acolo, pentru că chiar vreau cu mare drag să vă salut aici în emisie directă. Iată, cineva mi-a transmis mesaj, m-a rugat să felicit pe cineva cu o aniversare. O să revin cu mesajele, dar până atunci vine Mizmo!

Și acum am promis, am zis și vreau să mă țin de promisiunea. Anca, noroc, azi un prieten bun de-al meu, Ștefan, are zi de naștere, e colegul meu de lucru și te ascultăm în fiecare dimineață cu o țigară și o cafeluță. Mulțumesc! Eu tot mulțumesc că mă ascultați, mă băieți. Acest mesaj vine de la Sorin. Și Ștefan, dacă mă auzi acum, felicitare din partea echipei MSFM, la mulți ani, frumoși, din toată inima. Să nu vă pierdeți niciodată, dragă Ștefan, pofta de viață, neapărat. Deci să aveți o zi minunată, surprize, să sărbătoriți frumos. Cred că astăzi e vineri și o să sărbătoriți. Și să aveți liniște, pace în suflet. Mă, ce-mi place, liniște, pace în suflet. Da, și sănătate trebuie, și noroc mai trebuie, și încă mai multe. Dar de fapt, mie îmi place, știți ce urare de obicei zic la ai mei dragi sufletului? Să ai de toate de care vreau și eu. Dar eu mie nu-mi doresc răul. Și în continuare ne vine așa, ca să ne aducă aminte cât e ora la ceas, 8:42 de minute, dar vine Nikita Rice, Roma, Absent și Iris, Tic Tic Tac.

0: Astăzi, 29 mai, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 17 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 19 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 20 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade Celsius.
1: Meteo. Publicitate.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
0: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
4: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile! terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
7: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Obosit? Stresat? Ia supliment Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Irina Rimescu, ultima piesă lansată, așa, prospecioară, care și se bucură de auzul. De fapt, chiar e o piesă minunată, există piese minunate și asta face parte din acele piese. 8:55 de minute la ceas și eu, ca fata responsabilă care transmite niște mesaje de la astre, chiar în acest moment vă aduc horoscopul și începem cu Gemini, care la locul de muncă totul merge mai mult decât bine. La ei puteți ignora micile probleme, iar la întâlnirile de afaceri e momentul perfect să vă lăudați cu realizările voastre, chiar dacă nu vă roagă nimeni. Dar seara se anunță activă și Gemenii singuri pot pune bazele unor conexiuni extrem de promițătoare. Pentru Raci, vineri cere multă precizie și atenție. Starea voastră de spirit e cam schimbătoare astăzi, dar aveți mare grijă ca aceste valuri emoționale să nu vă afecteze portofelul sau deciziile importante. Nu luați criticile personal ca să nu stricați armonia în relații. La lei, veștele sunt fantastice, lucrurile merg strună, finanțele sunt în ordine, încrederea în sine vă face să străluciți și să-i atrageți pe ceilalți ca un magnet. Și pe valul ăsta de succes, viața romantică înflorește și e foarte posibil să începeți o frumoasă poveste de dragoste chiar de astăzi. Fecioarele ar putea avea parte de schimbări neașteptate la job, care cer o alegere importantă. Nu vă grăbiți să luați decizii pe baza unor informații puține și bazați-vă pe propriul instinct și nu pe sfaturile colegilor. Cei dragi vă susțin necondiționat, chiar dacă sunt prea ocupați ca să intre în detalii. Mergem la Balanțe, unde munca va aduce provocări neobișnuite, perfecte pentru spiritul vostru creativ. Priviți orice mic blocaj inițial ca pe o oportunitate, pentru că dificultățile sunt doar temporare. Plus, lăsați timp pentru pasiune în această seară, pentru că o întâlnire planificată azi va fi de neuitat. Și scorpionii, care au astăzi o zi plină de energie, cu întâlniri, călătorii sau conferințe, dar agitația de acum se va transforma în succes profesional garantat pe termen lung, iar astăzi seara nu refuzați nicio ieșire. Folosiți-vă imaginația pentru un plan neobișnuit și veți cuceri pe toată lumea. Ați auzit, scorpionii? Da, continuăm cu săgetătorii. Chiar dacă unele planuri par destinate să eșueze azi, nu disperați, pentru că totul se întâmplă spre binele vostru. Timpul vă va ajuta să evaluați lucrurile obiectiv. Relațiile cu cei dragi, chiar și disputele mai aprinse, se vor rezolva frumos dacă știți să echilibrați perseverența cu un pic de tact. Pentru cei din zodia Capricorn, sfatul astrelor este simplu: dacă nu puteți schimba evenimentele, schimbați-vă atitudinea. Succesul profesional este garantat în viitorul apropiat. Dar în familie, discuțiile aprinse despre vacanțe se încheie în sfârșit și pasiunea voastră e la cote maximă, deci astrele vă sugerează să mutați dialogul la un restaurant sau direct în dormitor. La vărsători, vineri vine cu oportunități excelente de a vă mări veniturile. Nu refuzați ofertele de colaborare sau cursurile de perfecționare, dar seara întâlnirile pot îmbina perfect afacerile și romantismul, dar pășiți cu prudență. Pentru cei din zodia Pești, au nevoie de încredere în sine pentru a depăși orice obstacol. Amintiți-vă de toate realizările voastre de până acum și dacă apare vreo dezamăgire în plan personal, nu dați vina pe așteptările prea mari, pur și simplu acea persoană nu este din filmul vostru. Continuăm cu berbecii, unde micile conflicte ale zilei vă pot strica dispoziția. Dacă simțiți că lucrurile nu merg, luați o pauză, o plimbărică în aer liber sau câteva rânduri scrise în jurnal personal. Asta vă va ajuta să vă recalibrați. Dar în dragoste nu încercați să rezolvați problemele pe fugă, dar acordați partenerului atenție totală. Și încheiem cu taurii, care pot simți o ușoară supraîncărcare emoțională din cauza concurenții la job. Lăsați rivalitățile deoparte, pentru că persoana iubită vă vrea doar pentru ea. Organizați o seară de odihnă exact așa cum vă place vouă. A, ce punct frumos la horoscop! Dar nu uitați că astrele vă aduc așa informații, niște sfaturi, dar totuși deciziile vă aparțin. Și pe final de oră vine cineva care zice: hai, ridicați mâinile sus și dansați alături de noi, de Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md. În ora următoare pălăvrăgim, așa că rămâi cu mine, am o temă, anca voastră e gata să vă provoace la discuție. Easy busy. Мне холодно и больно. Больше не буду.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 31.000 de elevi din 204 școli din țara noastră vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în anul de studii 2026-2027. Produsele vor fi procurate din bugetul de stat. Măsura este inclusă în programul Școala EduLife, implementat împreună cu Fondul ONU pentru Populație și organizații partenere. Potrivit Ministerului Educației, programul urmărește reducerea absenteismului școlar și asigurarea accesului fetelor la condiții de igienă în instituțiile de învățământ. Datele programului pilot arată că numărul absențelor legate de menstruație a scăzut de la peste 55% la aproximativ 12% după instalarea dispenserilor cu produse menstruale în școli. Programul a fost lansat în 2023 în 4 instituții și a fost extins ulterior la nivel național. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o declarație privind reducerea consumului de produse din tutun și combaterea dependenței de nicotină. Documentul promovează conceptul Parlamentul fără fum de tutun și vizează protejarea sănătății tinerilor și a minorilor. Inițiativa a fost susținută de deputați din mai multe fracțiuni. Declarația evidențiază necesitatea consolidării politicilor de prevenire, precum și elaborarea unei strategii naționale pentru combaterea adicțiilor. Fumatul este definit ca o formă de dependență care necesită intervenție medicală și terapeutică. Parlamentarii atrag atenția asupra creșterii consumului de produse din tutun în rândul tinerilor și critică promovarea agresivă a acestora în mediul online. Datele oficiale arată că în Republica Moldova sunt aproximativ 620.000 de fumători activi, iar anual circa 6.000 de persoane decedează din cauze asociate consumului de tutun sau expunerii la fumul pasiv. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: În primul rând, vă salut dintr-o nouă oră, 99 minute la ceas. Cineva se gândește la voi, la tine, cel care mă asculti chiar acum, în acest moment, pe 88.0. Vă salută Anca, fata de la microfonul roz. Și hai să vă explic în 2-3 cuvinte, repejor, ce se întâmplă ora asta în cadrul matinalului Easy Busy, aici pe Muz. Dar ce se întâmplă, ce se întâmplă? De la 9 la 10 pălăvrăgim oameni buni. Chiar nu mi este interesant.

0: vreo temă, vreun subiect. Și m-am gândit eu astăzi că dacă tot ne aflăm în ultima zi de vineri de primăvară 2026, eu zic că să fiu complicele vostru la promisiunile voastre. Pentru că parcă exact în perioada asta oamenii încep să se simtă că au nevoie de ceva nou. Nu știu cum voi, așa simt eu, dar eu cred că mulți dintre voi gândesc la fel. Mai multă libertate poate au nevoie, poate mai puțin stres, mai multe momente trăite cu adevărat. Și poate de aceea înainte de fiecare vară, da? Că vara vine în câteva zile, două, mai exact, cu asta trei. Și ne facem în gând tot felul de promisiuni. Deci, astăzi eu sunt gata să fiu complicele vostru, ca la final de vară să vă întreb: da, tu te-ai ținut de promisiunea asta? Ai, ai, ai, bravo, aplauze. Sau, aha, iată așa, ai promis și nu ai făcut. Deci, ca să fiu eu și complicele vostru, vreau astăzi să vorbim despre promisiuni de aia. Am o temă pentru voi care sună așa: ce promisiune vă faceți vouă înainte de vara asta? Vreau să ne scrieți sincer, poate chiar acum începe cea mai frumoasă versiune a voastră și noi o să fim martori la această realizare. Deci, dacă mă întrebați unde, Anca, să-ți scriu și să mă ție așa din scurt, păi vă spun simplu, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Moldova. De acum dați de noi, deschizi aplicația Telegram, scrii acolo la secțiunea de căutare Radio Moldova, exact cum se aude de la microfonul meu roz, și voilà, welcome, welcome pe canal. Și totodată puteți lăsa atât comentarii, cât și mesajii directe, în caz că, nu știu, vă rușinați, să vă este incomod, să vă vadă lumea, poate aveți o promisiune așa, una din alea care e grea, o să te împarți cu lumea, da? Anca o să știe și, apropo, puteți și incognito să scrieți acolo. Te rog frumos, incognito. Dar, în schimb, poate, iată, mesajul dumneavoastră o să motiveze și pe altcineva să se apuce de vreo promisiune înainte de vară. Deci, vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Astăzi vorbim la o temă care sună în felul următor: ce promisiune vă faceți vouă înainte de vara asta? Și dacă totuși vorbim de vară, de soare, al nostru Dima Trofim și-a lansat săptămâna trecută o melodie gustoasă ca și vara care ne așteaptă, și de aia vine chiar în acest moment cu ultima oară.
1: Am o temă!

0: Nova. Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Bulevard Decibel 20.
10: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

nouă temă, dragilor. 9:21 indică ceasul meu. Ia verificați a vostru cât indică și spuneți-mi cine e cu noi pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Gata, s-au terminat festivitatea.

cei care au ajuns în clasa 12-a, mai trebuie înainte să mai și susțină bacul, să apuce diploma, să o pună pe băncile deja facultății. Acolo, la depunerea actelor, dar eu am înțeles că e online. Bun, dar eu la ale mele revin pentru că am teme pentru voi, dragilor, care ne ascultați chiar în acest moment pe 88.0 sau pe muzfm.media. Și vreau să fiu complicile vostru, vreau să fiu martor la promisiuni pe care vi le dați vouă, voi înși vă pentru această vară care vine. Pentru că înainte de fiecare vară, oamenii își mai promit niște lucruri. Că încep, nu știu, sportul, că de luni chiar se țin de el și el de voi. Și parcă exact, iată, apare energia asta de schimbare între anotimpuri. Mai multă mișcare, mai mult aer liber, mai multă grijă pentru noi. Deci unii vor sală, alții alergare, dar unii promit că măcar vor urca scările fără să gâfâie. Asta zic de mine. De aia am o temă pentru voi. Ce promisiune vă faceți vouă înainte de vara asta? Vreau să fiu complice ca pe final de vară, da, pe 31 august o să sărbătorim, pe 1 septembrie iarăși careuri, așa mai bine, dacă, ei, mai pe scurt, ați înțeles voi, o să duceți voi pe ai voștri la primul sunet, da. Eu o să vă întreb, da, voi, v-ați ținut de promisiunea asta, că eu o să fac prin screen, o să fac screen-uri la mesajele voastre și chiar o să țin cont de asta și o să întreb. Iată tu, Petrica, ai fost promis la început de vară asta și te-ai ținut de cuvânt sau ba? Și cine știe, poate o să vă premiez niște premii de la Anca, vreți? Cu mare drag, dacă o să vă țineți de promisiune, iată, pe parcursul verii, iată, chiar o să mă gândesc, o să mai întreb și colegii mei, de ce și nu să lansăm așa un challenge, o promisiune înainte de vară și după ce trece vara să vă întreb oare cum e situația la promisiuni. Deci, tema noastră sună așa, că ce promisiune vă faceți voi înainte de vara asta. Dar unde să ne scrieți, dacă mă întrebați? Avem un canal de Telegram, deci aveți aplicația Telegram instalată în telefoane, păi iată, o deschideți și scrieți acolo la căutare Radio Muz FM. Exact cum auziți voi în difuzorul vostru, în căștile voastre. În orice caz, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul roz și postarea cu am o temă. Da, în caz că vă rușinați, că mai există și opțiunea asta să vă este incomod sau nu știu, nu aveți curaj, să știți că avem așa o opțiune de mesaj direct. Deci nimeni nu vede, doar Anca aici care vă tot vorbește în microfon

dialog de asta privat, promisiunea pe care vă dați voi înainte de vară. Dar deja avem mesaje. Iată, de exemplu, Alina ne-a scris: bună dimineața, Anca. M-am apucat din martie de sport să antrenez rezistența. Vreau pentru prima dată să alerg un maraton. Asta e promisiunea mea. Vara să ajung la un rezultat de kilometri bun. Spor, Alina, fac screen, da? După aia să întreb la primul maraton. Da, interesant, maraton de la noi din Chișinău sau la altul? Poate ai ceva pe aproape aici. Deși nu știu când e maratonul ăla din toamnă. Mi sper că în toamnă, în septembrie. În orice caz, Alina, care e scopul tău? Care e maratonul? Ca să-ți țin pumnii și să te întreb dacă ești gata sau ba. Și clar, lucru să te motivezi înainte de maraton. Chiar aș face cu mare drag. Și Alexandru ne-a scris: salutare, Anca, fata de la microfon roz. Mulțumesc! Salut și eu, Alexandru, în emisii direct pe dumneavoastră. Promisiunea mare e să las fumatul. Aha! Iată așa! Avem niște vicii cu care luptăm. Bun, Alexandru, eu vă doresc mult caracter și multă putere și multă curaj. Dar dacă aveți și voi un scop bine definit, ascultătorul nostru Alexandru, eu cred că nu există motive ca să nu realizați acest scop și această promisiune. Și voi puteți să ne scrieți promisiunile voastre, da? Și să vă amintiți că, iată, am promis cândva Ancăi la început de vară și pe urmă să vă treziți că te-ai ținut de promisiune sau ba. Eu vă aștept cu promisiunile, da? Vreau să vă fiu complice, să vă mai aduc aminte, să vă dau niște ghionturi, poate pe parcursul verii o să mi-aduc aminte de această temă pe care astăzi o discutăm de la 9 la 10, iată, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, aici pe Muz FM. Cum dați de noi, foarte simplu, încă o dată mai repet, deschizi aplicația Telegram, scrii la căutare Radio Muz FM și poftim, welcome! Dar vă zic și welcome, în general, vara asta e plină de evenimente și primul eveniment pentru cei care, cărora le place fotbalul, o să avem și campionatul mondial. O să ne bucurăm de meciuri spectaculoase. Adică cred eu că o să fie spectaculoase. În orice caz, poate aveți o promisiune, nu știu, să deveniți cel mai bun în ceea ce faceți. Sau, nu știu, iată cum Alina vrea să alerge un maraton și de aia practică acum intens sportul. Cred că a alergat, mă gândesc eu, nu altceva. Da, dacă antrenează rezistența, dar poate și niște exerciții la salariu și un antrenor. Ia, Alina, scrie-mi, te rog frumos, mai detaliat. Iar eu pe voi, pe toți voi vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Da, până atunci, de ce?

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Da, avem motive să stăm de vorbă. Ce mai face lumea la 9:34 de minute? Mai pălăvrăgiește, mai bârfiește așa la o cafeluță, că înțeleg că mulți gata, da? Cu copilașii, ați dus copilașii, duceți deja în alte locuri sau sărbătoriți împreună cu ei, mai ales cei care nu știu ce să facă cu copii, încă nu știu încotro să apuce, că cineva la tabără îi dă, cineva la bunei se duce. Interesantă perioada vieții, dragi părinți, nu vă invidiez deloc, vorba ce. Dar eu cu ale mele, vă rog frumos, eu aici cu... Am vrut să spun vreau să fiu vârnicică, dar nu vreau să fiu vârnicică, vreau să fiu martor și complice la niște promisiuni făcute de voi. Înțeleg foarte bine că vine vara, da, în câteva zile, astăzi e ultima vineri. Apropo, ne auzim ultima dată în primăvara asta, că deja luni o să fie vară în calendare. Și probabil mulți dintre voi care au pici, am văzut o știre acolo că tot nu lucrați. Ei, mai pe scurt, când o să ajungem în zi de luni, atunci o să vorbim în zi de luni. Dar acum, ultima zi de această primăvară în care o auziți pe Anca. Și de ce am zis de promisiuni? Interesant cum oamenii își promit, iată, înainte de vară să lucreze la corp. Ca ai noștri, iată, cineva vrea să alerge maratonul. Da, noi mai avem, pe lângă faptul că avem un organism, mai avem și un creieraș. Și de ce fac legătură cu creierașul? Pentru că uneori nu avem nevoie doar de sală sau vreo vacanță, să stăm toloniți la plajă, să dormim mai mult. Da, avem nevoie și de ceva care să ne pună la treabă creierașul. Deci substanța cenușie, dacă o avem, să o punem și pe ea la treabă. Deci cineva mi-a scris un mesaj, Adriana îi spune acestei ascultătoare, și mi-a scris, iată ce promisiune își face ea înainte de vara asta, că asta e tema pe care o discutăm de la 9 la 10, iată, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM. Și apropo, și voi puteți să ne scrieți, e gratuit, deci chiar vă poftesc, am deosebită plăcere să citesc comentariile voastre, mesajele voastre, că e una așa, dar ce faceți, dar pe unde sunteți? Clar lucru că sunteți la lucru, clar lucru că sunteți la careu, clar lucru, nu știu, poate stați la cafeluță, faceți sport. Asta nu mă interesează. Mă interesează ce gândiți, ce simțiți. Iată ce promisiune vă faceți vouă înainte de vara asta, că asta e tema noastră. Dar unde vă invit să scrieți? Clar lucru, vă zic acum cu mare drag. Deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la secțiunea căutare, search, lupă, nu știu în ce limbă aveți aplicația Telegram. Și dacă scrieți Radio Muz FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz și care așteaptă să fie complice la promisiunile voastre care vă vi le faceți înainte de vară, ca eu la sfârșit de vară să vă zic, ai făcut tu asta, că eu o să fac așa un screen și după aia, gata, nu ești om de cuvânt. Și uite, ne-a scris Adriana și de ce zic, bună dimineața Anca, eu dau promisiunea să citesc 10 cărți în această vară, chiar o să-mi fie rușine dacă nu mă țin de cuvânt. Ați văzut, Adriana, ia ce promisiune bună. Bună, eu nu dau promisiunea asta. Eu aș vrea să citesc măcar jumătate din cifra pe care ai scris-o, că nu o mai reușesc. Dar dacă ceva bun ai tu în listuța aia, împarte-te cu noi, te rog frumos, în mesaje. Și eu cu mare drag o să... De fapt, eu am o oră despre care vă vorbesc despre cărți în fiecare miercuri, da? De la 10 la 11. Dar eu cred că și Adriana are acolo o listuță interesantă pe care o să o spun eu poate săptămâna viitoare, dacă se împarte cu noi, dacă nu e zgârcită. Și voi scrieți-mi ce promisiuni vă faceți vouă înainte de vara asta. Iată, cineva luptă cu fumatul, are promisiunea să scape de acest viciu în anotimpul care urmează să vină. Și iată, cineva să citească, cineva să alerge maratoane. Ia uimiți-vă, ce promisiuni mai faceți voi acolo? Poate economisiți niște bani, niște milioane, să vă construiți, să vă cumpărați apartamente. Ia, împărțiți-vă cu promisiunile. În continuare vine distracția, de fapt o piesă tare, tare mișto, despre libertate. Din câte am înțeles, vine de la Marco, Seba, Limon, Holy Molly și Nibiro, So Late, și împreună, iată, un piculeț ne facem poftă de vara care vine în câteva zile. Dar mai exact o să vă spun în câte ore, dacă vreți, în următoarea intervenție.
2: Am o temă.
0: Am o temă cu

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 mai. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 33 de bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
12: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rentix. Acum e ușor să găsești imobile.
13: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
14: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
12: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

o temă, Anca Voastră are mereu teme, de la 9 la 10 în cadrul matinal lui Zibizi, că asta se întâmplă aici pe Muz FM, pe 88.0, dacă ne ascultați din mașinile dumneavoastră sau pe online pe muzfm.md, dar nu știu dacă te ascultă lumea, că lumea sărbătorește. Sărbătorește ultima zi de școală, ultimul sunet, mulți se bucură alături de copiii lor elevi, care devin mâine studenți. Sau ăștia care trec din școală primară în deja la gimnaziu. Deci foarte colorată o să fie ziua din punct de vedere emoțiilor, dar colorată e și vara, care vine pe câteva zile, mai exact. Și înainte de fiecare vară, parcă și dragostea începe să arate altfel. Și de ce zic asta? Pentru că vorbim astăzi de promisiuni și vreau să vă fiu martor și complice la vreo promisiune făcută așa, în emisie directă, scriind un comentariu pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Deci dacă cum ne găsiți, pur și simplu deschideți aplicația Telegram și la secțiunea căutare scrieți Radio Muz FM. Și uite că mi-a venit aici un mesaj drăguț de tot, dar nu știu de la cine, că văd doar numărul de telefon. Bună ziua, Anca! Pentru prima dată scriu la un radio și chiar sunt curioasă dacă acest mesaj va fi citit. E, dar cum să nu fie citit? Adică dacă e trimis să-l pun în spam? Nu! Este pentru prima dată când aud să se discute cu ascultători atât de lejer și simplu. O iau ca compliment, vă mulțumesc. Nu știu de la cine vine acest mesaj. Vreau să mă expun și eu la tema de azi. Am trecut printr-o experiență neplăcută și tristă. M-am despărțit de cineva alături de care am petrecut 3 ani frumoși. Dar îmi promit că îmi

doar să zic că bravo acestei persoane, din câte înțeleg că e fată, dar pot să greșesc. Dacă îmi scrii repejor și reușesc atât cât sunt în intervenție să zic cine ești sau care e numele tău, că văd numărul de telefon, dar nu pot să spun numărul de telefon, că e scroce, ascultă. Apropo de scroce, aveți grijă. Și doar pot să adaug că, da, uneori după o despărțire, oamenii își promit

care l-a scris ascultătorul sau ascultătoarea noastră, să nu lăsați durerea să vă închidă inimioara și sufletul. Și faptul că, iată, așa o promisiune a sunat în emisie directă, asta ar însemna că, într-adevăr, așa, ești deschis pentru ca să iubești din nou, asta înseamnă că te vindeci, om drag, care ne-ai scris acest mesaj pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Și ca să fac eu o totalizare, că asta ar trebui să o fac deja, dacă mă uit la ceas, 9:58 de minute. Și într-adevăr, poate că înainte de fiecare vară nu avem nevoie de o vreo viață nouă, dar vreo promisiune nouă. Poate să ne alegem liniștea, dar poate să iubim mai mult sau din nou să iubim, să nu mai fugim de ceea ce simțim și să nu mai amânăm viața pentru un moment perfect. Iată așa, vă mulțumesc frumos pentru promisiunile voastre. Unele din ele o să le verific pe parcursul verii. Iată, m-a rugat cineva să-i mai dau un ghiont. Și vă doresc ca vara asta să nu vă găsească doar mai bronzați, dar mai și împăcați cu voi înșivă, cu promisiunile voastre. Și ca să închei eu frumușel tema asta, că frumos mesaj, așa, ca la urmă, de dragoste

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul României a aprobat semnarea unui acord strategic cu Republica Moldova pentru dezvoltarea infrastructurii de transport de interes comun, inclusiv podul rutier Ungheni-Ungheni. Decizia a fost luată prin memorandum și face parte dintr-un pachet de cooperare regională în domeniul infrastructurii dintre România, Republica Moldova și Ucraina. Acordul va stabili cadrul juridic, financiar și instituțional pentru implementarea proiectelor din coridor strategic Tărășeni, Siret, Moțca, Ungheni, Berești, conectat la rețeaua de transport europeană. Documentul actualizează înțelegerea din 2022 privind podul Ungheni-Ungheni și prevede mecanisme de coordonare și implementare a investițiilor. În paralel, sunt vizate și proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere dintre România și Ucraina, inclusiv drumuri expres și puncte de frontieră. Specialiștii atrag atenția asupra unei probleme demografice în Republica Moldova în contextul creșterii infertilității. Potrivit datelor medicale, un cuplu din 6 nu poate avea copii, iar în aproximativ jumătate dintre cazuri este implicat factorul masculin. Numărul nașterilor a scăzut de la circa 50.000 la începutul anilor 90 la aproximativ 22.000 în anul 2025. Rata fertilității este estimată la 1,6 sub nivelul necesar de înlocuire a populației. Medicii afirmă că infertilitatea este influențată de amânarea maternității, dar și de factori precum poluarea, stilul de viață, consumul de alcool și fumatul. În ultimii ani, vârsta tot mai înaintată la care cuplurile încearcă să obțină o sarcină reduce semnificativ șansele de reușită, inclusiv în cazul fertilizării in vitro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: 10 minute, ora 10 și 9 minute la ceas. Iată, mă gândeam eu, nu la tot ce trebuie. De fapt, vreau să vă salut dintr-o nouă oră aici pe Muz FM. Anca, fata de la microfonul roz, vă salut, aceeași companie aveți, iată, de la 8 și am ajuns la 10. Două ore petrecute deja și mai avem ora asta și ora următoare împreună să o petrecem. Deci ultima dată ne auzim în primăvara asta. E ultima vineri și mai avem două zile și gata. Summer 2026. Da, până ajungem la summer, hai să vă zic ce se întâmplă la ora asta, de la 10 la 11, în fiecare zi de vineri, că nu în fiecare zi trebuie de vorbit despre asta, că vă sunteți ocupați, de ce ar trebui să vorbim noi toată săptămâna, dacă este poate mai aproape de weekend, atunci când avem timp și mai mult, pentru că putem să dedicăm timpul nostru prețios cinematografiei, deci filmelor, serialelor, actorilor noștri preferați, clar lucru lângă cineva, da? Să primim seriale, filme, poate, mă, da, e deschis, ia spuneți-mi mie acest secret, e deschis cinematograful ăsta în aer liber, că cred că începe vara și o să fie și disponibilă această treabă și e fain, e fain de tot, pornești acolo o undă, te uiți la film din mașinuță, formidabil, vorba aceea lui Stromae. Bun, la ora asta vorbim despre filme, așa cum vorbim despre orice lucru care ne place cu adevărat, că mie îmi place asta să fac și cu mare drag vă aduc ultimele noutăți din cinematografie, ce se mai aude, ce mai apare nou, deci premiere, actori, despre povești care, iată, poate să ne prindă din primele minute, despre filmele care ne fac să spunem după final, oh, ce bine a fost, de să recomand cuiva. Și nu fac recenzii, da, nu mă ocup cu recenzii de astea serioase, că ăștia fac criticii. Dar descoperim împreună ce se mai întâmplă în lumea cinematografiei și ce merită de văzut în acest weekend sau în această vară sau când o să fie lansate iată, toate aceste pelicule. Așa că faceți-vă comod, faceți-vă puțin timp pentru mine și pentru Muz FM și intrăm împreună într-o atmosferă de asta, de cinema. Dar ce potrivită e această melodie care vine exact după intro-ul meu, pentru că în continuare vine Delia cu Analog. Muz FM.

0: Publicitate.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
6: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
5: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
7: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de gătit și de cafea, blendere, multicuchere și friteuze cu aer cald, plus alte aparate de bucătărie cu reduceri de până la 50%. De exemplu, friteuze cu aer cald Ufesa de 8 litri la doar 1199 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

mașina ta sau pe online pe muzfm.md. Văd că ați ajuns deja gata, sărbătorit și acum trebuie de lucrat sau cum. În orice caz, văd IP-urile voastre, deci ați pornit online-ul, ne ascultați și ca repejor să vă zic că de la 10 la 11 în fiecare vineri vorbim despre filme și eu chiar mut atenția, privirea mea către covorul roșu de la Hollywood, deci o să vă aduc o veste despre cel mai enigmatic și așteptat film al acestei vieri, semnat de însuși maestrul Steven Spielberg. Deci eu cred că să ne pregătim, trebuie să pregătim și popcorn, nu? Nu știu dacă o să fie la noi în cinematografie, dar probabil că da. Deci e vorba de Disclosure Day, care deja a apărut pe criticii, au scris niște recenzii, da, la acest film, acest thriller science fiction. Și ei sunt pur și simplu în extaz. Deci jurnaliștii care au asistat la proiecțiile în avantpremieră spun în unison că Spielberg a realizat cel mai bun film al său din ultimii 20 de ani. Da, asta cumva sună bine și interesant. Eu, iată, cu mare drag o să privesc, să mă uimească nenea Spielberg. De fapt, scenariul este descris ca o combinație genială între Dosarele X și Biblia, iar coloana sonoră, apropo, e semnată de legendarul John Williams, și marea bombă de pe ecran este actrița Emily Blunt, cea care e și prezentă și în Diavolul se îmbracă de la Prada, da? Știți pe actrița asta minunată. Criticii afirmă că ea face rolul vieții sale și că, deși este un blockbuster de vară, interpretarea ei strigă deja premiile Oscar. Deci, ce ar fi bine! E chiar talentată artistă, actrița asta. Cei de la Windy War, da, așa o publicație, spun că filmul aduce aminte de un vibe de ăsta de Indiana Jones, dar vine la pachet și cu clar lucru, trebuie să fie profunzimea acolo la Steven Spielberg. Și premiera o să aibă loc, da, la începutul de vară și detaliile despre intrigă sunt foarte bine păzite, chiar și de critici. Iată, specialiștii totuși ne sfătuiesc în articolele astea de peste ocean să nu vă mai uitați la trailere și să nu citiți nimic înainte ca să savurați această surpriză chiar în sala de cinema. Și de la marele ecrane, noi frumușel trecem la frecvența noastră, la playlisturile noastre și hai cu atmosfera plină de bucurie, optimist, că vine vara, dragilor. Și iată, de exemplu, razii o să ne ducă peste 7 mări și 7

alegerile care au avut loc săptămâna trecută și aici mergem într-o galaxie îndepărtată, zburăm de fapt, pentru că noul film din universul Star Wars a dat lovitura în cinematografie și a depășit toate prognozele inițiale, deci forța a fost cu adevărat puternică. În weekendul trecut, pentru prima dată în aproape 7 ani, fanii Star Wars au avut motiv mare să ia cu asalt sălile de cinema în întreaga lume și rezultatele sunt spectaculoase, că noul film Mandalorianul și Grogu a încasat numai puțin de 82 de milioane de dolari în weekendul de deschidere și estimările arată că va depăși pragul de 102 milioane de dolari după, iată, această lansare, după acest weekend, tot mai mult și mai mult. Apropo, puteți să-l vedeți în cinematografiile noastre din capitală. A fost lansat chiar pe 21 mai. Eu nu l-am văzut, urmează să-l văd. Chiar mi-ar fi interesant cum arată și iată, dacă și cifrele vorbesc de la sine, deci și nu. Deci analiștii de la Hollywood sunt foarte mulțumiți, mai ales că filmul a avut un buget destul de modest pentru o producție de asemenea anvergură, adică 165 de milioane de dolari, și totuși părerile ăstora, experților, sunt puțin împărțite când, iată, vine vorba de viitor, pentru că în primul weekend publicul a fost format în proporție de 63% din bărbați, iar majoritatea spectatorilor au avut peste 25 de ani. Și acolo mai mult, bun, se fac statistici peste ocean, prin Europa, dar adevăratul test, iată, o să vină în al doilea weekend. Ăsta. O să se vadă dacă simpaticul Grogu și Mandalorianul să reușească să cucerească publicul sau ba, dacă o să aducă familiile în cinematografie sau dacă succesul a fost asigurat doar de fanii ăștia în răița acestei francize și a universului Star Wars. Da, iată așa, frumușel, vedem. Mi-l pun în listuță. Nu știu de ce planuri am pe weekend, dar dacă nu weekendul ăsta, probabil weekendul viitor sau pe parcursul săptămânii o să mă duc și să mă uit la Grogu ăsta. Și pe voi vă sfătuiesc să vă delectați cu această premieră, de ce și nu, pe un ecran mare, pentru că e mare diferența acasă la un ecran. Chiar și dacă aveți ecrane cât un perete întreg, nu contează. Atmosfera de cinema e atmosfera de cinema. Iar eu vă aduc atmosferă de vară aici, pe frecvențe. Chiar mi-mi face o plăcere să vă aduc dispoziția asta, pentru că ne-au rămas câteva zile numărate, dar mai exact cu asta, cu ziua de astăzi, 3, și gata, pășim în summer 2026. Dar până atunci dansați, vă rog, și

Tokyo, pentru că acolo s-au decernat în Japonia Oscarurile industriei de animație, anime. Și știu că mulți dintre voi care ascultă Radio Muze FM, am și niște prieteni care privesc anime. Și uite că în ediția din acest an a stabilit un record mondial absolut de audiență. Asta în primul rând. Deci premiile Crunch High Roll Anime 2026 au sărbătorit a 10-a aniversare și interesul, clar, lucru a fanilor a fost unul mare. Peste 73 de milioane de oameni din întreaga lume au votat pentru favoriții lor. Asta ție nu ții Eurovision. Marele câștigător a decernerii și titlul de animeul anului a fost adjudecat de sezonul final din My Hero Academia, care a plecat acasă cu 4 statuiete. Deci momentul spectaculos a galei a fost și apariția superstarului The Weeknd, da? Cel care cântă care e apropo un mare fan al culturii anime și care a urcat pe scenă, a înmânat personal acest premiu mare. Dar pe de altă parte, filmul anului a fost numit Demon Slayer Infinity Castle, deci care a dominat topurile cu numai puțin de 7 trofee, inclusiv pentru cea mai bună coloană sonoră. Și printre mari câștigători s-au numărat The Pharmacist Monologue, care a luat premiul pentru cea mai bună dramă și cel mai bun regizor, dar și noul fenomen Ga Kiyakuta. Dacă nu greșesc, eu bun, eu nu sunt fană anime, ai mei o să-mi dea peste cap dacă nu citesc corect. Care a fost desemnat cel mai bun serial din nou. Deci a fost acolo o seară, se spune că a fost istorică și s-a demonstrat încă o dată că această cultură a cucerit definitiv, iată, întreaga planetă. Vă dați seama, 73 de milioane de oameni au votat. Iată asta, voting. SMS-uri. Eu, apropo, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, apropo, în următoarea oră, la fel, încă una, apropo, o să vin cu wow, cu chestii faine pe care le-am tot adunat săptămâna asta ca să mă împart cu voi, chestii nebunatice, așa că fiți pe fază, deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muze FM și voilà, welcome pe canal, welcome în gașca noastră mai nebunatică, că dacă, știți, spune cine e prezentator și o să spun cine ești sau ce frecvență asculti de radio, o să spun și cum ești și tu. Cam așa e. Dacă mă ascultați, înseamnă că sunteți și voi mai nebunatici de fire. Și noi trecem de la nebunia asta de anime și lăsăm Tokyo. Poate cineva o să... Apropo, cineva pleacă dintre voi în Tokyo anul ăsta? Sau planificați anul viitor și v-ați cumpărat de pe acum bilete? Da, trecem. Bun. Eu multe întrebări am la voi, dragilor, care ne ascultați pe frecvența Muz, dar noi trecem, iată, de la anime-uri, de la premii, ne întoarcem la noi și vine în continuarea noastră, da, care lansează o piesă una după alta, noi nu reușim să le băgăm în playlist-urile Muz și zic acum de Misha Miller, care, iată, două zile în urmă, a lansat o bomboană de piesă, vara asta o să sune din toate difuzoarele, din toate fierele de călcat, mai corect spus, și de fapt se leagă minunat de această oră despre cinema, popcorn song, chiar în acest moment, de la Misha Miller. Muz FM.

Da, a sunat pe muz și trecem de la popcorn, de la gust de popcorn și muzică, la iată ce noutate, de la Hollywood tot, pentru că dacă tot vorbim de picii noștri care astăzi, iată, sărbătoresc ultima zi de școală, adică ultimul sunet, da, mai e, sunt examene, clasa nouă mai trec prin niște examene, apoi e ăștia care cu bacul mai au un pic de chin, dar cei care au pici, care sunt la grădii și în general celor care le place să petreacă timpul privind desene animate, aici se așteaptă cu sufletul la gură lansarea peliculei Shrek 5. Deci actorul Dan Carvey a lăsat să scape, s-a scăpat cu vorba în cadrul podcastului său. El a povestit că a discutat direct cu Mike Myers, deci vocea inconfundabilă a căpcăunului, și acesta i-a confirmat textual că facem încă două. Deci asta înseamnă că compania DreamWorks lucrează deja în secret și la un al șaselea film din această franciză, da? Shrek. Nu știu cum vouă, dar mi-i place căpcăunul ăsta. E tare, that's what you watch. Și carismatic. Bun, și planurile celor de la studioul DreamWorks sunt mari pentru anii care urmează. Iată, în Shrek, partea 5-a, mare noutate este că superstarul Zendaya se alătură echipei și va da viață Feliciei, deci fica adolescentă a lui Shrek și a Fionei, interpretată de Cameron Diaz. Și, evident, Eddie Murphy o să revină în rolul iubitului Donkey. Deci, programul premierilor a fost puțin decalat ca să iasă totul perfect. Deci, Shrek, partea 5-a, o să cucerească marile ecrane în vara anului 2027. Și apoi, urmând să mai primim și partea a șasea. Deci, plus încă un film special de

niciodată, dar nu, e spectaculos. Trecem încă la un new song lansat recent și zic acum de Juno și Ochii Aia. Radio. Boost FM. Boost FM.

acolo în Kazahstan și iată, e superstar. Da, are o poveste interesantă, dar nu despre el vorbim, dar despre cinematografie. Deci de la 10 până la 11 în fiecare zi de vineri vă aduc mai aproape filme apărute noi, teasere, și acum vreau să mai trecem și pe la platformele de streaming și a premierilor cinematografice, pentru că iată, Netflix tocmai a lansat teaserul, trailer pentru unul dintre cele mai iubite și așteptate filme de mister a acestei veri. Cei care sunt fanii filmelor polițiste, iată, au motive de bucurie. A apărut primul teaser, trailer pentru Enola Holmes 3, iar sora mai mică a celebrului Sherlock este gata să ne poarte într-o nouă aventură cu adrenalină,

problemă și va împinge visele personale în conflict direct cu cele profesionale. Interesant. Eu îmi pun listuță, poate o să privesc. Dar partea cea mai bună este că distribuția de excepții revine în totalitate. Avem pe fermecătoarea Millie Bobby Brown și rea rolul principal Henry Cavill, îmbracă din nou costumul elegant al lui Sherlock Holmes și alături de ei o să-l revedem pe Louis Partridge și pe fantastica Helena Bonham Carter. Deci filmul regizat de Phil Berantini promite să fie cel mai dinamic din întreaga serie. Chiar o să vedem. Dar vestea cea bună este că nu avem mult de așteptat, pentru că premiera pe Netflix o să fie pe 1 iulie. Iată așa, dacă nu o să știți ce o să faceți pe 1 iulie, vă spun eu.

aproape de data lansării, o să vă mai aduc aminte. Și trecem de la investigațiile astea secrete din Malta și de la Sherlock Holmes și Emma Holmes și ne întoarcem aici, în Republic of Moldova, unde vă invit la un galop. Nu știu ce face lumea acum la această oră la 10:52, dar eu vă invit alături de The Motans, chiar în acest moment. Buzz FM.

afară și de, și de toate. Și de ora noastră cinematografică, apropo, de la 10 la 11, fiecare zi de vineri. Vă vorbesc despre cinematografie, ultimele bârfe, ultimele noutăți, ultimele lansări, ultimele noutăți despre premierele care o să aibă loc peste un an sau doi. În orice caz, trebuie să cunoașteți. Poate vă fac eu poftă de cinema. Și acum o să vorbesc cu mare drag despre un serial care mie îmi place foarte mult. E unul dintre serialele care pe mine m-a marcat în ultimii ani și zic acum de la White Lotus, doar că o să schimbăm un pic peisajul și zburăm direct pe coasta de Azur, dacă am mai fost și prin Tokyo și prin Statele Unite. Deci, filmările pentru

scenă într-o rochie de seară, da, arată spectaculos. Celor care le place acest serial, acolo o să fie și niște actori buni în distribuție. În primul rând, francezul ăla care a cucerit-o cândva pe Monica Bellucci. Despre cine zic, fetele o să înțeleagă. Da, de data asta, geniul din spatele serialului, și zic de Mike White, ne pregătește o intrigă destul de genială, așa îi se spune, plasată chiar în mijlocul faimosului festival de film de la Cannes, și povestea se va învârti în jurul a două echipe de producție rivale venite la acest festival să-și dispute marele trofeu. Evident, orgoliile o să fie mari acolo, cele două tabere se cazează separat, una în luxul de pe plajă de la White Lotus Cannes, iar cealaltă într-o locație retrasă de pe dealuri, la White Lotus din Ducap, așa o să se numească, și cum spune tradiția acestui serial, luxul, banii, secretele vor aduce la pachet și o crimă. Mm-hmm. Sau poate chiar mai multe. Aha, interesant. Deci locațiile alese pentru o filmare au ele un rafinament de ăsta franțuzesc. Dar de la istoricul Hotel Martinez din Cannes până la castelele din Saint-Tropez, Monaco și Paris. Apropo, distribuția este una de Oscar, cu nume mari precum Laura Dern, Vincent Cassel. Da, dacă v-ați prins că e despre el, am zis și de Monica Bellucci. Ben Kingsley și Steve Coogan. Deci un sezon 4 care se anunță de-a dreptul, o să fie fierbințel, incendiar, dramă, satiră, ca întotdeauna, și multe, multe simboluri, așa cum îmi place mie, nu știu cum vă place, dar mie îmi place asta. Și neapărat vă dau un imbolt să priviți și cele 3 până ajunge la sezonul 4. Dar noi trecem să facem un epilog, măcar muzical. Și eu de fapt tot fac un epilog. Vă mulțumesc pentru această oră plină de cinema. Poate v-am făcut niște pofte, iată să revedeți acest serial. Am mai vorbit de alte producții de cinema, deci de toate câte puțin. Sper că v-a plăcut și la urmă v-am și lăsat un epilog muzical, dar noi ne auzim în ora următoare, pentru că v-am pregătit cele mai wow, cele mai nebuniești chestii pe care le-am văzut eu săptămâna asta și vreau să mă împart cu voi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă cum dați de noi, pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM exact cum auziți în difuzoarele voastre și eu vă aștept acolo, că deja startăm, da? După ce vine colega mea cu știrile, o să plasez chiar primul wow, o să vă fac poftă. Da, e așa. Ana Asti, Dima Bilan,

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Peste 5.000 de elevi din țară vor primi în acest an nota 10 din oficiu la examenele de bacalaureat, la probe precum limba străină, informatică și limbă și literatură română pentru Alolink. Cele mai multe note de 10 sunt acordate la proba de limbă străină, unde au fost înregistrate aproape 3.800 de cazuri în creștere față de anul trecut. Măsura se aplică în baza certificatelor internaționale de competență și a regulilor introduse treptat din 2015 și extinse ulterior pentru informatică și limba română pentru Alolingv. Autoritățile precizează că numărul notelor de 10 din oficiu a crescut constant în ultimii ani pe fondul extinderii recunoașterii certificatelor internaționale. Ministerul Muncii și Protecției Sociale amintește că 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, este zi de sărbătoare nelucrătoare în Republica Moldova. Totuși, angajații pot fi chemați la muncă în anumite condiții. Este vorba despre unități cu activitate continuă, lucrări urgente sau servicii necesare pentru deservirea populației. Unele categorii de salariați pot lucra în această zi doar cu acordul scris. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu pot fi implicate în activitate în zilele de sărbătoare nelucrătoare. Autoritățile precizează că programul de lucru poate fi ajustat prin transferul unor zile de muncă sau repaus în condițiile prevăzute de lege. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy, easy. Așa zic și eu, mai ales dacă mă asculti pe 88.0. Iată, începând cu orele 8 și am ajuns la 11 și 8 minute. Și într-o zi de vineri, dar ce se asculte de bine această oră? Eu cu dispoziție nebunatică. Cine? Eu, Anca, fata de la microfonul roz, care va aduce o oră mai deosebită ca toate celelalte pe care le petrecem aici pe frecvența Muz FM. Pentru că ultimele zile s-au întâmplat multe chestii mai nebunatice, mai creative, deci nu știri de astea, sociale, cu mințele, da? Crazy! Și această oră se numește Wow, pentru că vă aduc cele mai wow, trăsnite știri, recorduri de pe net din această săptămână, care te face să zici wow, wow, nu cred așa ceva, oare există, oare cât de nebun poți să fii să faci asta? Deci eu vi le adun pe parcursul săptămânii și iată, vă poftez de la 11 până la 12, vi le ofer. Și nu doar vi le ofer auditiv, dar știți care e deosebită chestie în această oră? Că tot ce Anca voastră vă vorbește aici la microfonul ăsta roz, se vede unde, unde, mă întrebați, că tot v-am zăpăcit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, că eu nu sunt zgârcită, eu mă împart cu nebunile. Deci vă poftesc, fac o invitație, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la căutare, e lupă acolo, așa, o secțiune unde cauți și cine caută găsește, vorba aceea. Scrie acolo Radio Muz FM și poftim, eu vă aștept acolo, pentru că chiar o să revin cu primul wow, unul muzical, unul fain, unul foarte creativ de către un om creativ. Chiar o să vă dau așa, știți, un mic teaser făcut, că să știți că nu doar la instrumente jucăm, nu doar pe nervi jucăm, dar și la niște fructe. Iată așa. Dar până atunci vine o piesă prospecioară scoasă din cuptor, cei care se ocupă cu gradele și nu zic de termometre, dar niște grade. O să vină gradus în merisniță. În acest moment se ascultă pe Muz FM.

0: Publicitate.
1: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
5: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
0: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95 9195.

15 și 19 minute. Sună pe Muze FM pe 88.0. Și hai, repejor, să vă explic ce se întâmplă de la 11 la 12 în fiecare zi. De vineri, eu o dau cu wow-urile de foarte multe ore pe parcursul acestei ore. O să auziți wow, wow, wow, pentru că, într-adevăr, s-au întâmplat lucruri wow pe parcursul acestei săptămâni. Eu le-am adunat și vi le ofer. Doar că prin ce e deosebit de această oră, când doar eu vorbesc la microfonul roz, dar și vedeți, v-am pregătit niște fragmente, niște poze, niște dovi.

artist excentric, au dat naștere unui nou gen muzical, Bananas Bass. Deci excentricul Weird AI Yankovic, așa se numește acest tip, a reușit să configureze un sistem electronic prin care a transformat bananele, astea pe care noi le mâncăm de pe masa de bucătărie, într-un sintetizator complet funcțional. Deci printr-o simplă atingere a fructelor suculente, acestea transmit impulsuri electrice care generează sunete specifice muzicii electronice de club. Și acest nene artist s-a filmat în studio în timp ce improviza un beat electrizant folosind doar un mănunchi de banane proaspete, procurat clar lucruri din magazine, deși nu știu, poate de pe, am vrut să spun copaci, dar habar nu am, detaliile nu sunt descrise. În orice caz, videoclipul a devenit instant viral pe net, fanii au început deja să glumească, spunând că aceasta este cu siguranță cea mai sănătoasă și plină de potasiu muzică creată vreodată în industria, în istoria industriei muzicale. Da, cine ar fi crezut că iată așa un simplu fruct din supermarket poate să scoată așa ritmuri electronice de muzică de festival? Și, da, nu tot ce auziți voi în difuzoare mai și trebuie să credeți. De aia vă ofer eu și dovezi, de aia vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Dacă îmi dați de noi, pur și simplu deschizând aplicația Telegram și scrieți acolo la căutare Radio Muze FM exact cum auziți și poftim, chiar mă împart, rup de la inimă cu acest wow pe care l-am descoperit săptămâna asta și cu care, cu mare drag, mă împart ca să vedeți cum merge pasul în viitor, în industria asta muzicală, în chestii nebunatice. Iată așa, frumușel, și trecem de la această inovație muzicală extrem de exotică, da, dacă vorbim de banane și haioasă totodată, ne întoarcem la rădăcinile noastre, la folclorul nostru și de fapt readus la viață într-o variantă modernă, absolut demențial. Mie îmi place, perfectă pentru ca să dăm start la acest weekend de cu vineri. Și vine chiar pe frecvența Muz o piesă plină de dor, energie, voie bună și cred eu sub ea o să dansăm toată vara. DJ Sava și Laura cu În grădina lui Ion. Ia să auziți și această versiune. Muz.

ascultă pe Muz FM și wow-uri, da? Noutăți din această săptămână mai trăsnite. Și, să știți, eu nu știam, dar am aflat din presa internațională de o chestie și am fost frăpată și vreau să vă întreb dacă știați despre ce urmează să vă spun. Dar, înainte de toate, vreau să vă amintesc despre ce e această oră. Este o oră în care Anca foarte multe ori zice wow, pentru că, într-adevăr, sunt wow chestii. Nu, în fiecare zi vedem asta. Și cu atât mai mult e mai deosebită această oră, pentru că tot ce se vorbește aici la microfonul meu roz se vede și pe canalul nostru de Telegram. Da, cum dați de noi, foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM și voilà ce se aude aici la microfon. Vedeți și voi această informație cu dovezi, cu fragmentele. Și urmează să vă spun despre ce am aflat. Eu nu credeam, eu credeam că este o glumă. Dar un sport oficial care face furori printre mileniali în Berlin, Londra sau Tokyo. Deci, atenție, boxul la șah. Ați auzit vreodată de așa ceva? Eu nu. Eu săptămâna asta pentru prima dată am auzit. Și rețeta este simplă și brutală, vorba ce e. Mai întâi îți lovești adversarul în maxilar în ring, iar în runda următoare îi pui la tablă, îl pui ca să se așeze să joace șah. Deci meciul are 11 runde, a câte 3 minute fiecare, 6 de șah și 5 de box. Și victoria se obține fie prin knockout de asta, dacă corect am zis, fie prin șahmat. Iată așa, ați văzut? Și cu creierul lucrăm și cu mâinile lucrăm. Dar paradoxul total este că 70% din lupte se termină pe tablă, nu cu pumn, deși după o rundă de încasată de astea, lovituri în ring, scorul și strategiile de șah se duc pe apa sâmbete, cât basta nu te mai gândești la următoarea mișcare. Deci creierul inundat de adrenalină se resetează de la zero, iar să rămâi concentrat la piese după, cum e corect, croșeu, da? Cere forță mentală încă și de asta, puternică, monstruoasă. Și tocmai de aia sportul a devenit colacul de salvare pentru programatori, manageri sau avocați care au burnout, da, prin

să se mai gândească la rapoarte, termene limită sau la probleme. Și cum spun fanii acestui sport, că cecul este o mișcare emblematică, da, jabu, da, corect, așa termeni. Mișcare funerară, e ca așa. Așa e titlul, sună în presa internațională. Deci chiar vă invit să vedeți, am și găsit un filmuleț interesant acolo, practic și băieți și fete sunt. Practică, iată așa, șah împreună cu box. Unde ați mai văzut? Eu am văzut, dar dacă... apropo, ia să-mi spuneți dacă cineva la noi în Republic of Moldova s-a apucat să practice acest sport. Eu nu știu, eu am căutat și nu am găsit. Poate voi știți, printre ăștia care se bat la table și se bat în ring. Și trecem noi de la șah și de la box. Și dacă tot vorbim despre lupte, rezistență, trecem la muzică, pentru că vine o piesă lansată chiar ieri și cu care mare drag îi facem premieră la noi în playlist. Le mulțumim echipei că ne-au și transmis această premieră și zic acum de Cabron, Cireșan, ani și ani la rând. Ia prindeți vibe-ul ăsta de vară, iar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

17 și 39 de minute pe Muz FM. Și noi continuăm Wow Hour, deci o oră în care spunem wow, wow, wow. Și nu doar eu zic la microfonul meu roz, dar și voi vedeți despre ce eu vorbesc. Da, unde vedeți? Pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. E că dacă deschideți aplicație Telegram și scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, o să înțelegeți despre ce vă zic eu acum în acest moment la microfon. Pentru că ne ducem în Marea Britanie, zburăm, ne luăm zborul, pentru că acolo s-a desfășurat cea mai nebună, cea mai faimoasă, cea mai periculoasă cursă din lume, cursa după roată de brânză, da, cașcaval. Deci tradiția a mers mai departe pe faimosul deal Cooper's Hill din Anglia, unde a avut loc legendară cursa anuală de brânzeturi, deci un eveniment a cărui prima mențiune documentară datează încă cu 1826. Și regulile sunt pe cât de simple, pe atât de nebunești ca și această oră, deci wow hour nebunească despre care Anca vă vorbește aici la microfonul roz și voi vedeți despre astea pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Deci roata asta uriașă de brânză Double Gloucester de 3 kg este lansată din vârful unui deal foarte abrupt și atingând viteze de peste 100 de kilometri pe oră și sute de curajoși, da, sute de nebuni care curajoși, câți nebuni, se aruncă la vale, dea dura și încearcă să prindă pe distanță aproape 180 de metri. Și anul acesta competiția s-a

Trăsfine bun, nu curajos, dar nebun. Și acest spectacol a fost unul de amploare la categorie masculină acolo. Un youtuber german, Tom Kopka, a făcut istorie și a câștigat cursa pentru al treilea an consecutiv. Da, la feminin, victoria a fost împărțită între o americană și o franțuzoaică. Și deliciul publicului a fost cursa copiilor. mai există și așa ceva? Câștigată de un puști britanic de 11 ani și nu e o surpriză că pentru că băiatul este fiul legendarului Chris Anderson, deci îl cheamă William Anderson, omul care deține recordul absolut de 23 de roz de brânză câștigate în viață. Se transmite din tatăl fiu. Genetica nu minte, da, da. Și se pare că și în sporturile există nu doar sport combinat dintre șah și box, da, iată, mai există un sport cu brânză. Și, de fapt, vă invit să vedeți niște cadre pe canalul nostru de Telegram. Tare nebun. Eu nu, când zic nebun, chiar credeți-mă că sunt nebune. Arată spectaculos această cursă. Vă invit să o vedeți. Am și aruncat acolo câteva poze ca să vedeți cum e evenimentul ăsta de amploare în Anglia. Și acum trecem de la... Dacă tot am zis de talentul ăsta care se moștenește în familie, da? Umoristic vorbind. Trecem la karmă. Nu știu dacă karma se transmite, dar în orice caz vine una muzicală în continuare pe Muz. Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 mai. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 33 de bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Познакомьтесь с Nera. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Nera в социальных сетях. Фильтр для воды Nera. Безопасность для всей семьи.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
5: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Ушы поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195. New Song.

lucrurile. De fapt, nebunile în sensul bun. Iată, de exemplu, trecem la cel mai neobișnuit, amuzant și râvnit job de pe planetă. Că vreau să vă vorbesc, eu m-aș angaja la acest job. Și vreau să lăsați deoparte rapoartele, în caz că aveți de făcut rapoarte, Excel-urile, toate ședințele care le aveți în planuri, pentru că niște băieți au dat lovitura vieții în materie de angajare. S-au angajat, atenție, ca agenți de securitate la un hotel de super lux din insulele Caraibe și știți ce e în fișa postului lor? Implică o singură misiune mare: să păzească mesele turiștilor de păsările mult prea curajoase care vor să le pure mâncarea. Cum vă, așa funcție? Job de vis. Da, știți cum fac asta? Că slujba lor implică să vâneze și să alunge păsările folosind, da, nimic de asta periculos, da, un tun cu apă, deci un pistol de la cu apă, deci toată ziua în șlapi sau în șorți pe plajă, la soare, super arsenal de jucărie, de apă, de astea, și mai aduc aminte de copilărie, și asigurându-se că niciun pescăruș nu se atinge de croissant-ului clienților. Sincer, când am văzut aceste imagini, de fapt fragmentul cu video, cu pe social media, zic, de să o salvez, să vă înrăci vouă. Deci relaxați, stau ei așa bine, cu pistoalele astea cu apă pregătite. Îți vine tocmai să depui demisia chiar în acest moment și te duci să te angajezi acolo, în Caraibe. Și prin ce e deosebit de această oră, că această oră, wow, se întâmplă de la 11 la 12 pe frecvența Muzica FM, că despre tot ce vă vorbesc eu aici, Anca, de la microfonul roz, se vede și pe canalul nostru de Telegram, de aia vă poftesc să vedeți acest job de vis pentru mulți dintre noi. Ia așa, un adevărat vis tropical și cel mai distractiv mod ca să câștigi existența. Iată, băieții au inventat această funcție. Și dacă tot visăm cu ochii deschiși, și cred că și un tânăr la fel visează, poate aspiră la succes mare și l-am zărit, dacă să fiu sincer, chiar azi dimineață. Și i-am scris unei bune cunoștințe care s-a ocupat de această producție muzicală și zic acum de Radu Duminică. A și lansat alături de un tânăr despre care eu nu am cunoscut, dacă sinceră să fiu. Prima dată am auzit de el, dar am înțeles că e viral, e prezent pe social media. Îi spune Dan Sierra, și a lansat o piesă, dar super mișto sună. Și noi, echipa Muzica FM, susținem tinere talente, că avem nevoie de generația asta nouă, frumoasă, ambițioasă, talentată. Și de aia, chiar acum, o să sune în premieră, mi se pare că doar pe Muzica FM, așa mi se pare, da, să o concretizez, da, o să zic la 99,9. Chiar în acest moment, premieră muzicală pentru tânărul ăsta ambițios și talentat, și dorim mult succes și să ajungă cât mai sus. Dan Sierra, orice lucru vrei chiar în acest moment.

Vă las pe mâini bune, clar lucru cu playlistul Muz, care să vă dea și ritmul pentru weekend mâine de la 12, da? Se întâmplă un zbort. Puteți să ascultați clasamentul săptămânal. Și, clar, lucru, ne auzim tocmai luni, la 8 fix, când o să începem oficial prima săptămână din vară. Cum vă așa? Deci, iubiți-vă, zâmbiți cu gura până la urechi și să aveți un weekend frumos. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup tare de tot și în caz că nu v-a cuprins încă nimeni, eu am să o fac. Vă pup! Pa, pa!

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Moldovenii din diasporă au trimis în Republica Moldova aproximativ 1,5 miliarde de euro în anul 2025, potrivit datelor prezentate în Parlament. Autoritățile estimează că circa 870 de cetățeni care muncesc peste hotare pot beneficia de pensii și prestații sociale în baza acordurilor bilaterale de securitate socială. În ultimii ani, numărul beneficiarilor a crescut semnificativ pe fondul extinderii acestor acorduri semnate de Republica Moldova cu mai multe state. Oficialii menționează că transferurile din diasporă rămân o sursă importantă de venit pentru gospodării și contribuie la susținerea economiei naționale. Republica Moldova va introduce un nou model de permis de conducere care va include un cod QR și 46 de elemente de securitate. Agenția Servicii Publice precizează că documentul va putea fi verificat instantaneu prin scanere, inclusiv datele titularului, categoriile permise și eventualele restricții sau suspendări. Autoritățile afirmă că noul format este conceput pentru a reduce riscul de falsificare și pentru a facilita verificările atât în țară cât și peste hotare. Actualele permise rămân valabile până la expirare și nu necesită preschimbare. Prețul pentru eliberarea sau reînnoirea documentului va fi de 440 de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Ocularul noaptea.
1: Publicitate. Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
1: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
7: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate 079.

0: Astăzi, 29 mai, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 17 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 19 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 20 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade Celsius.
1: Meteo. Publicitate.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Black Friday de primăvară la Maximum, din 22 până pe 31 mai, triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi smartphone-uri, laptop-uri, televizoare, căști și boxe wireless și alte gadget-uri cu reduceri de până la 25%. De exemplu, Hewlett Smart TV TCL de 40 de inch la doar 3.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
7: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o geacă! Banii vin, banii pleacă!
6: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
8: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
0: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
4: Message de interes public.
1: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Peste 31.000 de elevi din 204 școli din țara noastră vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în anul de studii 2026-2027. Produsele vor fi procurate din bugetul de stat. Măsura este inclusă în programul Școala EduLife, implementat împreună cu Fondul ONU pentru Populație și organizații partenere. Potrivit Ministerului Educației, programul urmărește reducerea absenteismului școlar și asigurarea accesului fetelor la condiții de igienă în instituțiile de învățământ. Datele programului pilot arată că numărul absențelor legate de menstruație a scăzut de la peste 55% la aproximativ 12% după instalarea dispenserilor cu produse menstruale în școli. Programul a fost lansat în 2023 în 4 instituții și a fost extins ulterior la nivel național. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o declarație privind reducerea consumului de produse din tutun și combaterea dependenței de nicotină. Documentul promovează conceptul Parlamentul fără fum de tutun și vizează protejarea sănătății tinerilor și a minorilor. Inițiativa a fost susținută de deputați din mai multe fracțiuni. Declarația evidențiază necesitatea consolidării politicilor de prevenire, precum și elaborarea unei strategii naționale pentru combaterea adicțiilor. Fumatul este definit ca o formă de dependență care necesită intervenție medicală și terapeutică. Parlamentarii atrag atenția asupra creșterii consumului de produse din tutun în rândul tinerilor și critică promovarea agresivă a acestora în mediul online. Datele oficiale arată că în Republica Moldova sunt aproximativ 620.000 de fumători activi, iar anual circa 6.000 de persoane decedează din cauze asociate consumului de tutun sau expunerii la fumul pasiv. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянг. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Познакомьтесь с Нера – фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера – безопасность для всей семьи.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

В городе пахнет только тобой.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 mai. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 33 de bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079-95-9195.
3: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți comercianți din piața centrală din Chișinău au început să accepte plăți cu cardul pe fondul procesului de digitalizare a comerțului. Fenomenul este vizibil, în special în zona vânzărilor cu amănuntul, unde terminalele POS devin tot mai frecvente. Autoritățile și sectorul bancar au promovat în ultimii ani plățile fără numerar prin extinderea infrastructurii digitale și reducerea costurilor pentru comercianți. În paralel, tot mai multe piețe agroalimentare din țară integrează sistemele de plată electronică pe fondul creșterii cerințelor de fiscalizare și modernizare a comerțului. Organizațiile societății civile din Republica Moldova care oferă sprijin victimelor violenței domestice pot accesa granturi de până la 600.000 de lei. Apelul de proiecte a fost lansat de Consiliul Europei în cadrul programului de implementare a Convenției de la Istanbul. Fondurile sunt destinate serviciilor de cazare, asistență medicală de urgență, consiliere psihologică și suport juridic pentru femeile și fetele afectate de violență. Prioritate vor avea grupurile vulnerabile, inclusiv femeile din mediul rural, persoanele cu dizabilități și cele din alte categorii expuse riscului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Месседж де интерес публик.
6: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 31.000 de elevi din 204 școli din țara noastră vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală în anul de studii 2026-2027. Produsele vor fi procurate din bugetul de stat. Măsura este inclusă în programul Școala EduLife, implementat împreună cu Fondul ONU pentru Populație și organizații partenere. Potrivit Ministerului Educației, programul urmărește reducerea absenteismului școlar și asigurarea accesului fetelor la condiții de igienă în instituțiile de învățământ. Datele programului pilot arată că numărul absențelor legate de menstruație a scăzut de la peste 55% la aproximativ 12% după instalarea dispenserilor cu produse menstruale în școli. Programul a fost lansat în 2023 în 4 instituții și a fost extins ulterior la nivel național. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o declarație privind reducerea consumului de produse din tutun și combaterea dependenței de nicotină. Documentul promovează conceptul Parlamentul fără fum de tutun și vizează protejarea sănătății tinerilor și a minorilor. Inițiativa a fost susținută de deputați din mai multe fracțiuni. Declarația evidențiază necesitatea consolidării politicilor de prevenire, precum și elaborarea unei strategii naționale pentru combaterea adicțiilor. Fumatul este definit ca o formă de dependență care necesită intervenție medicală și terapeutică. Parlamentarii atrag atenția asupra creșterii consumului de produse din tutun în rândul tinerilor și critică promovarea agresivă a acestora în mediul online. Datele oficiale arată că în Republica Moldova sunt aproximativ 620.000 de fumători activi, iar anual circa 6.000 de persoane decedează din cauze asociate consumului de tutun sau expunerii la fumul pasiv. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul României a aprobat semnarea unui acord strategic cu Republica Moldova pentru dezvoltarea infrastructurii de transport de interes comun, inclusiv podul rutier Ungheni-Ungheni. Decizia a fost luată prin memorandum și face parte dintr-un pachet de cooperare regională în domeniul infrastructurii dintre România, Republica Moldova și Ucraina. Acordul va stabili cadrul juridic, financiar și instituțional pentru implementarea proiectelor din coridor strategic Tărășeni, Siret, Moțca, Ungheni, Berești, conectat la rețeaua de transport europeană. Documentul actualizează înțelegerea din 2022 privind podul Ungheni-Ungheni și prevede mecanisme de coordonare și implementare a investițiilor. În paralel, sunt vizate și proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere dintre România și Ucraina, inclusiv drumuri expres și puncte de frontieră. Specialiștii atrag atenția asupra unei probleme demografice în Republica Moldova în contextul creșterii infertilității. Potrivit datelor medicale, un cuplu din 6 nu poate avea copii, iar în aproximativ jumătate dintre cazuri este implicat factorul masculin. Numărul nașterilor a scăzut de la circa 50.000 la începutul anilor 90 la aproximativ 22.000 în anul 2025. Rata fertilității este estimată la 1,6 sub nivelul necesar de înlocuire a populației. Medicii afirmă că infertilitatea este influențată de amânarea maternității, dar și de factori precum poluarea, stilul de viață, consumul de alcool și fumatul. În ultimii ani, vârsta tot mai înaintată la care cuplurile încearcă să obțină o sarcină reduce semnificativ șansele de reușită, inclusiv în cazul fertilizării in vitro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
2: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 25%. Например, QLED Smart TV TCL на 40 дюймов всего 3999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в Максимум.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
4: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
5: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
6: Banii vin, banii pleacă. Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
5: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
7: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
10: 23 мая открылся гипермаркет «Инка Центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. «Инка Центр» на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
11: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
12: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
11: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 5.000 de elevi din țară vor primi în acest an nota 10 din oficiu la examenele de bacalaureat, la probe precum limba străină, informatică și limbă și literatură română pentru Alolingv. Cele mai multe note de 10 sunt acordate la proba de limbă străină, unde au fost înregistrate aproape 3.800 de cazuri în creștere față de anul trecut. Măsura se aplică în baza certificatelor internaționale de competență și a regulilor introduse treptat din 2015 și extinse ulterior pentru informatică și limba română pentru Alolingv. Autoritățile precizează că numărul notelor de 10 din oficiu a crescut constant în ultimii ani pe fondul extinderii recunoașterii certificatelor internaționale. Ministerul Muncii și Protecției Sociale amintește că 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, este zi de sărbătoare nelucrătoare în Republica Moldova. Totuși, angajații pot fi chemați la muncă în anumite condiții. Este vorba despre unități cu activitate continuă, lucrări urgente sau servicii necesare pentru deservirea populației. Unele categorii de salariați pot lucra în această zi doar cu acordul scris. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu pot fi implicate în activitate în zilele de sărbătoare nelucrătoare. Autoritățile precizează că programul de lucru poate fi ajustat prin transferul unor zile de muncă sau repaus în condițiile prevăzute de lege. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Black Friday de primăvară la Maximum. Din 22 până pe 31 mai triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de spălat, uscătoare, mașini de spălat vase, frigidere și alte electrocasnice cu reduceri de până la 35%. De exemplu, mașină de spălat Gorenje de 6 kg cu motor inverter la doar 4.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
5: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: Descoperă Nera. Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
7: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, decapsat, detăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
10: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
9: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
8: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
10: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
11: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
12: V vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: Муз ФМ.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Moldovenii din diasporă au trimis în Republica Moldova aproximativ 1,5 miliarde de euro în anul 2025, potrivit datelor prezentate în Parlament. Autoritățile estimează că circa 870 de cetățeni care muncesc peste hotare pot beneficia de pensii și prestații sociale în baza acordurilor bilaterale de securitate socială. În ultimii ani, numărul beneficiarilor a crescut semnificativ pe fondul extinderii acestor acorduri semnate de Republica Moldova cu mai multe state. Oficialii menționează că transferurile din diasporă rămân o sursă importantă de venit pentru gospodării și contribuie la susținerea economiei naționale. Republica Moldova va introduce un nou model de permis de conducere care va include un cod QR și 46 de elemente de securitate. Agenția Servicii Publice precizează că documentul va putea fi verificat instantaneu prin scanere, inclusiv datele titularului, categoriile permise și eventualele restricții sau suspendări. Autoritățile afirmă că noul format este conceput pentru a reduce riscul de falsificare și pentru a facilita verificările atât în țară cât și peste hotare. Actualele permise rămân valabile până la expirare și nu necesită preschimbare. Prețul pentru eliberarea sau reînnoirea documentului va fi de 440 de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
2: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
4: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
8: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
9: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
10: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
11: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
4: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
7: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
6: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de șurubat, decapsat, detaiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul. Inco!
11: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
12: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Republica Moldova funcționează aproximativ 25 de centre de zi pentru persoane vârstnice, parte a rețelei de servicii sociale destinate sprijinirii seniorilor. Aceste centre oferă servicii zilnice, precum alimentație, consiliere, activități de socializare și suport pentru prevenirea izolării sociale. În ultimii ani, mai multe raioane au extins și modernizat aceste servicii, inclusiv prin deschidere de centre noi. Astfel, în raionul Anenii Noi, un centru de zi activ din 2025 deservește peste 100 de beneficiari, inclusiv persoane vârstnice și cu dizabilități, oferind mese calde și asistență specializată. Grădina zoologică din Chișinău oferă vizitatorilor posibilitatea de a observa leii printr-un perete de sticlă instalat în noul lor spațiu de adăpost. Potrivit administrației, felinele au fost mutate într-un habitat mai spațios și adaptat nevoilor lor. Reprezentanții instituției afirmă că în primele zile animalele se adaptează la noul mediu, inclusiv la proximitatea vizitatorilor. Grădina zoologică va fi deschisă publicului și pe 1 iunie de Ziua Internațională a Copiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ДДД.МД ужин решен.
4: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
5: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
6: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Message de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 9.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți comercianți din piața centrală din Chișinău au început să accepte plăți cu cardul pe fondul procesului de digitalizare a comerțului. Fenomenul este vizibil, în special în zona vânzărilor cu amănuntul, unde terminalele POS devin tot mai frecvente. Autoritățile și sectorul bancar au promovat în ultimii ani plățile fără numerar prin extinderea infrastructurii digitale și reducerea costurilor pentru comercianți. În paralel, tot mai multe piețe agroalimentare din țară integrează sistemele de plată electronică pe fondul creșterii cerințelor de fiscalizare și modernizare a comerțului. Organizațiile societății civile din Republica Moldova care oferă sprijin victimelor violenței domestice pot accesa granturi de până la 600.000 de lei. Apelul de proiecte a fost lansat de Consiliul Europei în cadrul programului de implementare a Convenției de la Istanbul. Fondurile sunt destinate serviciilor de cazare, asistență medicală de urgență, consiliere psihologică și suport juridic pentru femeile și fetele afectate de violență. Prioritate vor avea grupurile vulnerabile, inclusiv femeile din mediul rural, persoanele cu dizabilități și cele din alte categorii expuse riscului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Muz FM. Let's light it up. Let's

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз.

0: Радіо Муз ФМ. Радіо Муз ФМ.
1: This is Muz FM.